Det kostar lite och hon började sitt, men det tar inget kornebaks och skritt. Plötsligt fick jag det för mig att det syns det var svårt att vi inte nådde stocka efter kvärt. Hej chaufför, sa jag, hvordan är det? Är vi inte framme nu? Eller är det hållplatsen inte på? Men chauffören, han var vecka. I garagen bussen stod. Det var akkurat då faktor över mig slog. Ingen steg på med tre jäckar av dilta slukert och hjem i säng, mens vi nynde detta herrande

Det är Tonte, Jolie och Iglesias ute. When I Need You var titeln med den här härliga god låten med Fäck. Vi tar bara här den måndag, 8 juni 2026, skriver mig i kalendern här. Vi ska beväga oss över på Steine Engelbretsons band i samband med Guro Håvik och Mens ej kan.

Der fikk vi Pam Tillis denne mandag. Og liksom mandag er alltid sånn en dag hvor det liksom liksom det krever litt sånn ekstra for å komme i gang på mandagen. Vi har hatt en velfortjent helg og slappet av og kost oss, og så det liksom nye uker som står for tur. Så det liksom, jeg kjenner det litt selv, det liksom sånn litt hardt å stå opp og ja, men det går som regel veldig, veldig greit, he? Då ska man bevega oss över på Robbie Williams och Angels ligger klar på spellistan här på Kosradion med Kan Kosas.

Det jag fick med Robbie Williams där och Angels tog inte ut där. Men jag har varit uppe på Hugaland ett par gånger tidigare i sändningen och av en eller annan stor grund så ska man hålla oss där uppe en bit lite till. Den delen av Rokaland i alla fall. Vi ska få med oss en karv med namn Kurti Larsen och melodin En ny dag.

0: Det var Lotta Engberg det här på Koseradion. Alla lyckliga stunder, och är du glad i danseband så kan jag tipsa dig om fredagsdansen på Radio Koska, bidiga fredag ifra 22.00 fram till midnatt. Då är vi kommit till vägsände. Ägaren Enne Vesterkjø säger tusen hjärtligt tack för att följa för denna måndag. Med dig hörs igen imorgon. Då är vi kommit till tisdagen mellan 9 och 10. Jeg har flyttet med Viggo Sandvik, og da skal vi fiske litt, nærmest den fisking i Valdres, og så får du ha en fortsatt herlig god mandag.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet, og som den vildmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

neste ut til Tommy, så da det svensk, vet du. Og det låtmusikken jo da, og musikken på Radio Kos, den beste medisin du kan få. Sikkert enig i det.

Ja, nu ska man ner till Holland igen. Och där är det så många goda orkester och vokalister. Och det är den karen jag har plockat ut nu. Det, han heter Mike Lawrence. Och han började i ett rockorkester som heter Rocking Devils. Men det var inte länge för han gick över i en solokarriär. Och han älskar att synga Elvis. Men här ska man få ner en version av Tomel Nya 1, för att säga det sån. O Sole Mio, så går över It's No or Never.

0: Så ska vi över till en som heter Billy Swan. Husker dere han?
1: Ja, jag har hört namnet.
0: Han hade en hit i 1974, han med I Can Help heter den. Blev nummer 6 i Amerika och nej, nummer 1 i Amerika och nummer 6 i England.
1: Var det engelsman han?
0: Han är amerikaner.
1: Amerikaner, ja.
0: Född i 1942 i Missouri.
1: Oh, ja.
0: Och så startade han upp i 1962. 20 år gammal och håller på ännu. Han spelar både gitarr och han synger, han spelar keyboard och han spelar trumma.
1: Ja väl.
0: Denne blev nummer 1 här i både i Norge och i Sverige. Men kör bara på.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en afton

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter

Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting ta med dig dit du går.